0: miha hisabun miyaduge mi filawr ni malanu irada kurviya a filawr ka ekiga badal kullamuge ummiduga wakiwedan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh

kom e fatia kang alibileni a wa hake ka ko kom me havire ni migendani adi mulin a wa ke kya difa kom me duha kom me datru kuran je a maguta kya deni anekkavs a wa ke ekamak ein kom me wahake kun daskuram vi a filav hasil kuram vi a iburate